Tang anazu o ji mi lu sum ju ge we ge bi ya. Tendo mi di dong li ya zum dan ki ken yu bi ne. Da di ne le ji rin dan che o chi de sim ge kare shu bi ne dong zum dan dong ya di ne le sim de di yu zang shi ba. Tin zhen de zum dan yu ne sim ge sang ge di ne le yong su che tu ji la. Zum dan yu ne ki ran de la na yan ge. Dong na da zum dan yu bi ne mi yu le zi we ken tu ji la. Zum dan di sim ge ma ge su ji ge di zi men zuo de ta. 偏尊自救给拉大师的徐伟那里，我们这部名都生给了。